Sea Road, Mississauga. Ample parking or close to highways. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. Queens Manor Event Center. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل انڈسٹریل پرائیویٹ یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون پرسنل لون یا بزنس لون 100% گارنٹیڈ اپروول کال شیراز حسین 647-271-4147 لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں کال شیراز حسین 647-271-4147

0: ரெண்டு பாகிஸ்தான் டொரண்டோ சிஎம்ஆர் 101.3 FM ஸ்டூடியோஸ் மிராத்துக்கு நம்பர் 416-593-0003. லாஸ்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் லேங்கே, உஸ்கே பாத் லியே சலேங்கே ஆப்கோ பாகிஸ்தான், ஜஹாம் ஹமாரே சாத் ஹோங்கே பிலால் உஸ்மான் சப்சே இன்ஜினியர்ஸ், ஓர் லேங்கே ஆப்கி லைவ் கால். ஸ்டே டியூன்.
1: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002 बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
2: इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली। कॉल मोहम्मद आलम बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस। नो फी अनलेस ही विंस योर केस। फॉर फ्री एडवाइस कॉल 416-625-2636। दैट्स 416-625-2636।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।
3: सिंस 1993 MWC फूड बैंक्स हैव प्रोवाइडेड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद नॉन पेरिशेबल फूड, हलाल मीट एंड एसेंशियल हाउसहोल्ड आइटम्स। ओवर 10,000 फैमिलीज अक्रॉस कनाडा रिलाय ऑन MWC फूड बैंक्स टू सप्लीमेंट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। वी सर्व इन Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, southeast corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabeel Ashraf saab se raabta kijiye 416-466-8782 416-466-8782। Toronto mein 23 saal se 24/7 khulne wali wahid shop SSR Auto Service 921 Pape Avenue Village Taste 4141 Dixie Road Unit 10 and 11 Mississauga Dixie aur Burnham Thopka intersection Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai iske alawa aap take out aur catering bhi karwa sakte hain Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain open 7 days a week for more information call Faisal Chatta 9052323663 it's 9052323663 Village Taste 4141 Dixie Road Mississauga
4: Sirf Mortgages That's Rajiv Talwar the Mortgage Superstar Mortgage Residential Low ya Commercial For Customized Mortgage Solutions Choose Rajiv Talwar Mushkil se mushkil mortgage ho Last minute deal ho ya phir credit issues ho Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega To yaad rakhiye mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts 905-819-1001 905-819-1001 License number 12374
5: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
1: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 اور اس وقت ہم آپ کو لے چلتے ہیں پاکستان. بلال زمان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. بلال صاحب السلام علیکم. اچھا بلال صاحب, ٹرمپ کا معاہدہ طے پانے کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے, ایران نے انکار کیا ہے, وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس تھا, بے نتیجہ کہتے ہیں ختم ہوا ہے. ٹرمپ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ اپنے ہرمز کی ناکہ بندی ختم اور ایران کے ساتھ کئی نکات پر اتفاق ہو گیا ہے. کتنی صداقت ہے اس میں, اور ایران اگر نہیں راضی ہو رہا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
6: جی, یہ وہی ہے, بیک اینڈ فورتھ ہر معاملہ کے ایک طرف جو ہے نا وہ خبر پتہ چلتا ہے کہ یہ قریب آ گیا, اور اسے ایک ڈیسٹینیشن میں نے پہلے بھی کل ذکر کیا تھا کہ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ امریکہ کی نظر آتی ہے کہ وہ کس قدر جو ہے نا وہ معاہدہ کو جو ہے نا وہ بریڈلی جو ہے نا وہ طریقے پر پرسو کر رہا ہے کہ معاہدہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے کوئی طرح کی خوشخبری, ایران کی طرف سے کوئی طرح کے بیانات کہ بڑے قریب پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا کہ پازیٹیو جسٹس انہوں نے بھی دیے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہاں جی بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, جنرل کی طرف بھی تک اتفاق ہے, معاملات کو انہوں نے بتایا کہ بڑا سمجھداری کے ساتھ. لیکن اس طرح ٹرمپ کی طرح مجھے لگتا ہے کہنے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے نا وہ پریشر جو ہے نا وہ کریے, اور ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ ہے اس طرح کی, وہ اپنے جسٹس کے ساتھ, اپنے بیانات کے ساتھ, اپنے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ دوسرے کے اوپر اسی طرح کا پریشر ڈالنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. یہ ہر دفعہ جو معاہدہ ہو گیا ہے, قریب پہنچ گئے ہیں, اور جو ہے نا یہ اعلانات آپ دیکھیں گے, یہ وائٹ ہاؤس مطلب یا تو وائٹ ہاؤس ہوگا یا ٹرمپ صاحب کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوگا جہاں سے یہ سارے معاملہ پر ٹویٹ ہو رہے ہوں گے, تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ ریلائی نہ کریں. میرے خیال سے سب سے بڑی خوشخبری یا معاہدے کے قریب یہ جو پہنچ گئے, اس میں آپ کو پاکستان کا جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بیان دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم سارے چیز جو ہے نا وہ کروا رہے ہیں اور ہماری خالصی میں سارے معاملات ہو رہے ہیں, ہمارے ذریعے سے ساری پیغام رسانی ہو رہی ہے, تو اگر معاہدے کے قریب یا معاہدے کے اوپر اتفاق یا جو بھی معاملہ ہوگا
0: پاکستان کا بھی امپورٹنٹ ہوگا بیان. ٹھیک, بالکل صحیح,
6: امپورٹنٹ ہوگا, اوتھینٹک, سب سے اوتھینٹک جو سورس ہوگا وہ پاکستان ہوگا.
0: ٹھیک. اچھا, آن لائن سہولت کے باوجود بڑی تعداد میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت نقد ہوئی ہے, کیش کے اوپر ہوئی ہے, اس کا انکشاف ہوا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 650 سے 700 ارب روپے تک کی مالیت کا معاشی لین دین ہوا ہے, اسٹیٹ بینک کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے. تو اتنی بڑی اکانومی غیر دستاویزی ہونا کیا حکومت کے لیے چیلنج ہے, اور اس کا اوور آل کیا امپیکٹ کیا آتا ہے؟
6: جی دیکھیے, امپیکٹ تو ظاہر بات ہے اکانومی, یا جو ہم بات کر رہے تھے کل بھی, ہم نے آپ کو یہاں تک بات کی تھی کہ حکومت ایزی وے جو ہے نا وہ آؤٹ دیکھتی ہے کہ کہاں پہ ٹیکس لگا کے وہاں سے پیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, یہ ایک جنرل مطلب یہ کہ اتنا بڑا ایک لوپ ہول ہے یا اتنا بڑا ایک, ہاں کوئی شک نہیں ہے کہ سنت ابراہیم نے ایک مذہبی فریضہ ہے, اس کو آپ جو ہے نا وہ جب ادا کرتے ہیں تو اس کی برکت اور اس کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے کتنی ساری انڈسٹری, کتنے سارے لوگ, کتنا لوگوں کا روزگار اور یہ سب چیزیں جو ہے نا وابستہ ہوتی ہیں, کتنے لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا وہ گوشت اور یہ چیزیں پہنچتی ہیں جو سارا سال جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ شاید اس طریقے سے اتنا نہیں کھا پاتے. تو پازیٹیو سائڈ جو ہے وہ ساری اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن حکومت جو ہے اس نے جہاں پہ وہ باقی ساری چیزوں سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے, تو 600-700 ارب روپے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بڑا منیمم بیئر منیمم جو ہے نا وہ ٹیکس بھی اگر جو ہے نا وہ لگایا جائے, یعنی اگر ٹیکس نہ بھی لگایا جائے تو کم سے کم اگر اس کو پراپر چینل کے تھرو ہی جو ہے نا ان پیسوں کو وہ کیا جائے. جس طرح کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے یہاں پہ جگہ اور گھر ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ جانور جو ہے وہ ڈسپلے کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑے کیے ہوئے تھے. تو مطلب کہ حکومت کم سے کم جب جہاں پہ پیسوں کا بہت زیادہ شو آف کیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, کم سے کم ایسی جگہوں کو جو ہے نا وہ حکومت چیک تو کر سکتی ہے نا کہ بھی جو اتنے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ پیسے ان چیزوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, وہ حکومت کو اوور آل جو ہے نا وہ ٹیکس کتنا
0: کہاں سے ملا ہے. بالکل ٹھیک.
6: ہاں, یہ نہیں ہم کہتے کہ آپ جانوروں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ٹیکس لگا دیں, ہم تو بلکہ کل یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ پرائز کنٹرول کے اوپر آئے, اور وہ تبھی ہو سکتے جب خود حکومت اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرے گی. حکومت اس ساری پروسیس سے اتنے بڑے جو ہے نا وہ ایونٹ سے اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ دور رکھتی ہے, شاید سے اس کا غیر حکومت کا تعلق ہی کوئی نہیں.
0: ٹھیک. عید تعطیلات مری میں روزانہ 70,000 گاڑیوں کی آمد متوقع ہے. لانگ ویکینڈ کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے منتقل کی خصوصی ٹیمیں بھی تیار کی رکھی ہیں, حکام نے دعویٰ کیا. مہنگائی ہے, پٹرول کی قیمتیں بھی عوام کو سیر و تفریح پر کوئی غیر متوقع اثر نہیں ڈال سکی. ویسے آج میرے خیال میں نے سنا کہ کوئی 2200 روپے پٹرول کی قیمت بھی کم ہوئی ہے.
6: جی, जी बिल्कुल कम हुई है, लेकिन मछली की जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया है, देखिए पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से जो है वो 400 रुपए तक गई है। तो अभी अगर उसको ज्यादा मतलब नॉर्मल होते होते ही अगर वापस दो जब तक 250 रुपए के ऊपर नहीं आ जाती तो ये 22 रुपए की कमी 6 रुपए की कमी होती है, ये बड़ा टेम्परेरी है। अभी देखिए मतलब जो पहले 15 दिन की विंडो थी, पहले एक महीने की विंडो होती थी, उसको 15 दिन के ऊपर कर दिया हुआ था, अभी 22 रुपए जो है ना वो कम कर रहे हैं। क्या इसकी जो है ना वो गारंटी दी जा सकती है कि ये 22 रुपए जो है ना वो कम होते होते आगे मजीद कमी ही होगी? हो सकता है अगले हफ्ते ही जो है ना वो प्राइस दोबारा जो है ना वो इंक्रीज कर दे। तो अब तो वो जो है ना जब आपने इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो कर लिया है फिर तो उतार चढ़ाव जो है ना वो साथ साथ ही रहेगा। हुकूमतों की इस तरह की गारंटी दे वापस जो है ना कीमतों को, हाँ जी साथ ही गुड ट्रांसपोर्ट ने भी जो है ना वो कह दिया जी किरायों में कमी का, ठीक है जी एक हफ्ते के लिए किराए कम हो जाएंगे तो फिर अगले हफ्ते की कौन गारंटी देगा? ये मतलब ये एक ओवरऑल चीजों को बेहतर करना है। बात तो सर सवाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, देखें सैर तकनी जो वैसे ही मौके जो है ना वो कम है, लोग बड़े जो है मतलब पैसे जोड़ के और अपना सारा साल जो है ना वो तैयारी करते हैं। ये 2-3 महीने होते हैं गर्मियों के जिसके अंदर लोग जाना चाहते हैं, लोग कराची और बड़े शहरों से भी जिनके कारोबार है जो सारा साल मेहनत करते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि यार चलो पैसे जोड़ के जाना। तो ऐसी चीजों को या इन चीजों को जो है ना हुकूमत को चाहिए कि मजीद जो है ना वो प्रमोट करें या इनको जो है ना वो सस्ता करें जो सैर तफरी के जो है ना वो जराए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्योंकि आवाम के पास बहुत लिमिटेड है। मैं भी जो है ना अपनी फैमिली को लेकर निकला हुआ था, तो ठीक है महंगाई होने के बावजूद अब लोग क्या मतलब अपने बच्चों को लेके निकलना छोड़ देंगे या बच्चों को सैर तफरी करवाना छोड़ देंगे? वो तो लोगों ने करना ही
0: करना ही, ठीक
6: है। हुकूमत को जो है ना वो थोड़ा सपोर्ट इस मामले में चाहिए कि जो कम से कम ये पेट्रोल जो है वो लग्जरी नहीं है, आप लग्जरी के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगाए, आप लेवी जितनी इकट्ठी कर रहे हैं इससे पेट्रोल से वो आम आवाम के ऊपर जो है ना वो जुल्म है। तो वो उन चीजों के ऊपर आप टैक्स लगाए जो लग्जरी है, पेट्रोल जो है ना वो लग्जरी नहीं है, जरूरत है। और आपने मिलना मिलाना ईद के ऊपर मिलना मिलाना गोश्त करना जो है ना वो बच्चों को जो है ना वो घुमाना फिराना तफरी करवाना लाजमी।
0: ठीक है इब्राहिमी माहिदे, इब्राहिम अकॉर्ड पर अफवाहें हमेशा गर्दिश करती रहती हैं, फलस्तीन के वाले से पाकिस्तान अपने असूली मौकफ पे कायम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अमरीका में खड़े होकर अमरीका को यह जवाब दिए हैं, हर बार इसराइल के साथ तालुकात के मामले में लोग फौरी तौर पर हुकूमत को शक की निगाह से क्यों देखने लग जाते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो?
6: हाँ जी देखिये ये चाहे फौजी हुकूमत हो या सिविलियन हुकूमत हो, खान साहब की हुकूमत हो या नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी का कोई मतलब एक अभी जरा फैक्टर हो, हमें जो 2007 की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की उसके दौरान भी यही चैमगोइयां यही खबरें और सारे मामला जो है ना इसी तरीके से सरगर्म रहते थे। बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये है कि हुकूमतों के ऊपर जो है ना वो हुकूमत की नीयत जो है ना मतलब ये कि क्या बोलते हैं उसको, बाकी सारे मामला को जो है ना वो देखते हुए आवाम को जो है ना एक डर खौफ जो है ना वो रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें हमारे अंदर से हमारे माशरे में से ही जो है ना वो निकल के सामने आएंगी है कि कहीं ना कहीं जो है ना वो कुछ लॉबीज कुछ जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि कुछ लोग और कुछ ग्रुप्स जो है ना वो ऐसे हैं जो मुसलसल इस मेहनत और कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो अगर हमारा इतना ही जो है ना वो दो टोक मौकफ इसके ऊपर जो है ना वो क्लियर है और हर दफा इसको जो है ना वो क्लियर किया जाता है तो फिर हुकूमत इन चीजों के ऊपर भी नोटिस ले ना। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, अभी आपको इंशाल्लाह आपने खबर देखी भी होगी कि चकवाल के अंदर जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर इसराइल का जो झंडा लगा हुआ था, तो वो मतलब ऐसी जब इस तरह की चीजें सामने आती है तो फिर हुकूमत उसके ऊपर एक्शन क्या लेती है? अभी आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितने वाकयात ऐसे हुए, अभी मैंने कल परसों भी एक वीडियो देखी है यहाँ पे एक शख्स जो है वो फलस्तीनियों के लिए नारा लगा रहा था तो पुलिस आगे उसको पकड़ के ले जाती है। तो ये मतलब है कि ये चीजें भी आपने साथ साथ जो है ना वो देखनी है, क्या हमारे मुल्क के अंदर इतनी आजादी है कि आप खुल के फलस्तीन को इसराइल के ऊपर जाना वहां तनकीद कर सकते हो और फलस्तीनियों के लिए?
0: लेकिन सर जिस किस्म के आजकल मामलात हैं आपको पता है ये प्लान्ड होती हैं चीजें, इस किस्म का जो बिल्कुल ऐसा एक किस्म का वाक्य होता है ना एक झंडा एक फलस्तीन, तो ये प्लान्ड अपने काम के लिए ये लोग मखसूस तरीके से इस चीज को करते हैं।
6: बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना ओवरऑल इंपैक्ट देखिए एक आम बंदा, मैं समझ जाऊंगा इस बात को आप समझ जाएंगे, एक आम बंदा जो वीडियो देखेगा वो इस बात को नहीं समझेगा। तो हुकूमत के ऊपर जो है ना वो क्लैरिटी, हाँ आप अपना मौका आप उसको एक्सप्लेन करें ये बंदा इसलिए जो है वो गलत कर रहा था, ये उसका एजेंडा था, इसलिए इसको पकड़ा गया, वरना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अलग में रैली भी निकालते हैं सब कुछ करते हैं।
0: پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما جنید اکبر صاحب کو ساتھیوں سے حراست میں لیا اور پھر صبح بدر کر دیا. وزیر داخلہ گلگت بلتستان ساجد البیگ نے معاملے میں بتایا کہ جنید اکبر کے ساتھیوں نے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تھی. بغیر اجازت اور اطلاع وہ جو ہے وہ جالکوٹ پہنچے تھے, ریلی سے خطاب بھی کیا تھا. تو اب کیا گلگت میں بھی سیاسی اسپیس پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے؟ مطلب اس طرح لوگ کہتے ہیں جمہوری اقدار کی نفی ہے.
6: جی دیکھیں, گلگت بلتستان میں حکومت رہی ہے پی ٹی آئی کی, اور ساری بات ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, سینٹرل حکومت میں ہوتے ہیں, تو بہت ساری یہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہو گیا, گلگت بلتستان ہو گیا, پاٹا کا جو ہے نا وہ ایریا ہو گیا, اب تو جو ہے نا وہ ضم ہو گیا ہے صوبے کے اندر ہی, اور اس طرح جو ہے نا مطلب کہ اور کچھ جگہوں میں لوکل باڈی کے اندر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے وفاقی حکومت کا, اور زیادہ تر لوگ اسی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں. تو اسی تناظر کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, ان کا وزیر اعلیٰ رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر, تو ان کی ایک بڑی اچھی فٹ اسٹیپس اور ان کی اچھی جو ہے نا وہ ایک فالوئنگ ہے پی ٹی آئی کی گلگت بلتستان کے اندر. تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ضابطۂ اخلاق مطلب یہ کب سے ضابطۂ اخلاق بن گیا کہ اگر کسی پی ٹی آئی کے رہنما نے جا کے ریلی نکالنی ہے یا ریلی سے خطاب کرنا ہے تو اس سے پہلے پیش کی.
0: یہ جنید اکبر صاحب کوئی مطلب ممبر پارلیمنٹ وغیرہ تو نہیں ہے؟ مطلب بعض کو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ممبر پارلیمنٹ جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے منع ہوتا ہے کہ کمپین نہیں کر سکتے.
6: اگر آپ وزیر گزرا ہو, ممبر پارلیمنٹ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے.
0: ایشو ٹھیک
6: ہے, ٹھیک ہے, عام آدمی کی کیا حیثیت ہوگی؟
0: صحیح,
6: جنید اکبر جو ہے وہ صوبائی طور
0: صدر ہیں پی ٹی آئی کے وہاں کے, بالکل
6: صدر ہے. تو مطلب ایسے ہی شخص کا جو ہے نا وہ وہاں پہ جانا, ہاں اگر وزیر اعلیٰ خود جاتے ہیں, اگر جو ہے نا کوئی صوبائی گزرا جو ہے وہ جاتے ہیں, وہ بھی اپنے صوبے کے اندر ہوتا ہے. اپنے صوبے کے اندر میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر خیبر پختونخوا کا کوئی وزیر گلگت کے اندر جا کے کوئی اناؤنسمنٹ کر بھی دیتا ہے تو اناؤنسمنٹ اس کی طرف وہ نہیں کچھ کر سکتا. اپنے حلقے کے اندر, اپنے صوبے کے اندر گزرا کے اوپر پابندی ہوتی ہے,
0: کال لے لیں گے اسٹوڈیوز میں, رابطے کے نمبر 416-593-0003, 416-593-0003. فرسٹ کالر ہمارے ساتھ 7997. سر آپ آن ایئر بات کیجیے. جی سر. جی جی, یہ تو اچھا, یہ اپنا شجا بھائی ہیں. جی 5666. جی جی جی جناب.
7: جی جی, السلام علیکم. کیسے ہیں؟
0: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک.
7: صاحب دیکھیے, ہمارا پیارا وطن ہے, اب یہ آپ کے میڈیا ہے, ایک وہ تھا جس نے کہا کہ میں اسلام آباد گیا اور مجھے وہاں, یا کراچی گیا مجھے پٹن کی خوشبو آئی. بات یہ ہے کہ ہم نے اعتبار کر لیا, ایسا نہیں ہے. دیکھیے کل بھی خبر آپ لوگوں نے بڑی اتھینٹک دی, کبھی 7 لاکھ قربانیاں ہوئی ہیں, غربت ہو گئی ہے, یہ ہے وہ ہے. دیکھیے کینڈرک کارپر
0: جو نہیں, آج جو آئی ہے اس میں بتایا کہ پچھلے سال سے زیادہ قربانیاں ہوئی اس سال.
6: جو خبر تھی کل والی وہ 2022 کے مقابلے میں تھی, اور
7: ہم نے آرام سے نکلے
6: زیادہ ہوئی ہے, لیکن وہ بھی صرف 10 لاکھ کا فرق.
0: ٹھیک,
7: ہم نے آرام سے کہہ دیا پاکستان غربت اور یہ اور وہ.
0: کہاں کا غربت ہو گئی یار, مہنگائی ہو گئی. اس میں کون سی غلط بات ہے, مہنگائی کیوں نہیں باتتے اس بات کو آپ؟ یار کمال ہے
7: بٹی صاحب, بٹی صاحب یہاں کریں نا.
0: نہیں ہے, مہنگائی ہر جگہ پہ ہے, مطلب فرق تو ہے.
7: غربت دیکھنی ہے, غربت دیکھنی تو ٹورنٹو میں جا کر دیکھنا.
0: چلے خیر اس بات کو چھوڑیں, آج کے ٹاپک سے بات کریں. جی جی,
7: دوسری بات کی آ جاتی ہے. دیکھیے تو بات یہ ہے کہ ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں جی پاکستان جس کا بھی بات کی, اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے, جا کر پرزمپشن کے اوپر باتیں نہیں کرنی چاہیے اپنے ملک سے, اپنی قیادت سے.
0: نہیں نہیں, انہوں نے تو کھل کے بات کی کہ ہم نہیں, انہوں نے تو کھڑے ہو کے بات کی کہ نہیں مانیں گے ہم. وہ تو کہہ, انہوں نے تو کہا, وہی تو کہہ رہے ہیں.
7: ہمیں اپنی قیادت پہ یقین رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے پاکستان کی قیادت پہ, چاہے اچھی قیادت ہو چاہے وہ عمران خان کی حکومت بھی تھی, میں ہمیشہ اس کا سپورٹر تھا کہ یار اس کو ٹائم دو, اس کو ٹائم دو. بات یہ ہے کہ اس نے خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اور جنید اکبر صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں, دیکھیں جنید اکبر صاحب اگر جا کر وہاں پہ کے پی کے کے ذرائع یوز کرتے ہیں, اور کے پی کے ذرائع کو یوز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تو پھر ان پہ بین لگنا چاہیے کہ نہیں؟ بات تو سمپل سی ہے, آپ سے آرام سے شاست ہوتی ہی نہیں ہے پی ٹی آئی.
0: نہیں سر, آپ یہ دیکھیں, آپ جو مرضی مطلب کریں, بہرحال پی ٹی آئی کے لیے پرابلم ہے, ان کو نہیں کھل کے جو ہے وہ کرنے دیا جا رہا. مطلب
7: ہر پرابلم تو پی ٹی آئی نے خود کی ہے.
0: نہیں جو ہوا سو وہ اب تو کرنے دیں ان کو, نہ کشمیر میں کرنے دے رہے ہیں, نہ گلگت میں کرنے دے رہے ہیں. اس طرح تو سیاست
7: میں
0: ایسے موازنہ نہیں ہوتا. مطلب وہ ڈفرنٹ
7: میرے خیال میں اتنا بڑا قصور نہیں تھا, جتنا بڑا قصور
0: سر اب آپ ایم کیو ایم کے ساتھ ہو گئے ہیں, خیر اینی ویز چلے ٹھیک.
7: نہیں نہیں اللہ کی قسم میں
0: نہ ایسے الٹ ادھر ادھر کی مثال نہ دیا کرے نا, جو بات ہے اس پہ چلے ٹھیک ہے.
7: ایک اس شخص ایسا دوسری بات بھٹی صاحب ایک چھوٹی سی بات اور میں کروں گا, یہ جو لوگ بھی سارے آتے ہیں انہیں چاہیے پاکستان کا جایا کرے سال کے سال یہاں بیٹھ کے
0: نہیں کر سکتے نا, کیسے دورہ کریں, مطلب اتنے مسائل ہیں کوئی جا تھوڑی سکتا ہے, ایسے کیسے
7: بتائیے تو صحیح مجھے بتائیے, مجھے بتائیے کیا
0: آپ ٹکٹ لے دیں گے. چلیں ٹھیک ہے, چلو صحیح چلیں ٹھیک ہے. شجاع صاحب میں دوسری کال دے لوں سر, تھینک یو, بہت شکریہ بہت شکریہ. اور نیکسٹ 7997 سر آپ آن ایئر بات کیجیے. 7997 جی پونا صاحب آپ آن ایئر بات کیجیے. ہیلو 7997 چلیں آپ میرے خیال شاید دوبارہ تو کو ٹرائی کرنے, آپ کو ہم نے آنر لیا ہوا لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو اکرم صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں 5794 چودھری اکرم صاحب. جی جی ہیلو ہیلو نہیں چلے 802 کو لے لیں, یہ صرف سن رہے ہیں 802. آپ اکرم صاحب آپ آنر ہیں سر, چودھری اکرم صاحب. اچھا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہمارے ساتھ کچھ مسئلہ ہے, لیکن جو فرسٹ 802 لاٹ 802 اکرم صاحب, چودھری اکرم صاحب آپ ان کو آنر لے لیں. جی اکرم صاحب آنر ہیں, چوہدری صاحب
8: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام جناب علی.
8: بٹی صاحب دیکھیں بات اس بندے کی کرتے ہیں, ہمدردی اس کے ساتھ کرتے ہیں جو یہ اپنے دور حکومت میں کرتوتیں نہ کرتا رہا ہو. ہمیں احساس ہے اس چیز کا کہ لیڈران کے ساتھ, لیکن یار پہلے بندہ اپنے گریبان میں جنگ کے اپنی منجی کے نیچے وہ ڈنڈا پھیرے. بٹی صاحب مجھے یہ بتائیں, بلال صاحب اور پورے ملک میں بلدیاتی محکمے چلتے رہے, خان صاحب کو کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے آ کے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کو قلعدم قرار دے دیا.
0: انہوں نے تو قلعدم قرار دے دیا, نون لیگ تو کروائی نہیں رہی اتنے عرصے سے.
8: ہم جب دل کریں گے کروائیں گے,
0: دل گیا ہار جائیں گے, اس سے نہیں کرواتے, ہار جائیں گے اس سے نہیں کرواتے.
8: بٹی صاحب پہلے میری سن لیں,
0: وہ ہارتے ہار کے ڈر سے نہیں کرواتے.
8: بٹی صاحب بڑی تکلیف ہے لوگوں کو.
0: نہیں تکلیف نہیں ہے, ڈر کے نہیں کروا رہے, کروائیں نا پھر کیوں نہیں کرواتے.
8: بٹی صاحب کروا لیں گے نا,
0: کیوں کروائیں گے, اتنے سال سے نہیں کروایا, ہارنے کو
8: بٹی صاحب کروا لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ نے
0: عدالتوں کے پیچھے نہ جائیں, مطلب ایک جو
8: حقیقت سن لینا میرے بٹی صاحب, مجھے پتا بڑی تکلیف ہے پی ٹی آئی والوں کو اور پیپلز پارٹی کو یا دوسرے کو, بات سن لیں
0: جی.
8: سپریم کورٹ نے کیا آرڈر دیا تھا تو اسی مقصد ہے, قیدی 804 نے مقصد جوتے کی نوک پہ رکھا تھا اور کہا تھا
0: سر نام صحیح طرح لیا کہ نا سر, پھر میرے لیے مشکل ہوتی ہے جو ہے عمران
8: خان کے بارے میں
0: کیا, اس کا نام کیا فرق پڑتا ہے,
8: گڑی چور نہیں ہے وہ, گڑی چور نہیں ہے.
0: ہم واپس میں بحث کر رہے ہیں, چلے
8: گڑی چور وہ نہیں ہے, جو سپریم کورٹ نے سر قرار دیا ہے
0: الزامات.
8: چلو ٹھیک ہے ہم آپ کے, لیکن میں سر وہ ہیز اے کنوکٹڈ سرٹیفائیڈ بندہ گڑی چور ہے
0: سر. موضوع پہ بات کریں نا, یہ تو آپ جتنی مرضی کرتے رہیں گے موضوع پہ بات کریں گے تو آپ کہتے ہی رہیں گے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے.
8: یہ بھی موضوع ہے, وہ اندر کس بات پہ ہے, 190 ملین کا وہ چور ہے.
0: چوہدری صاحب باقی دو کالز اور بھی لینی ہیں پلیز, اس پہ
8: چلیں میں بات کرتا ہوں. دیکھیں بٹی صاحب بات یہ ہے, قربانی لوگوں کے پاس پیسے بڑے ہیں, لوگوں نے قربانیاں بھی زیادہ دی ہیں, معاملات زیادہ کیش پہ چلتے ہیں. بات بڑی سمپل ہے, ہم جو جدھر سے گندی بات ملتی ہے, یہ ہمارے ملک دشمن عناصر اس میں پی ڈی آئی بھی شامل ہے, اس کو اٹھا لیتی ہے. تو یہ غلط بات ہم کرتے ہیں بھائی, سیاست کرو, سیاست کرنا بٹی صاحب کوئی جرم نہیں ہے. لیکن مجھے آپ یہ تو بتائیں نا کہ نواز شریف نے زرداری نے ان کے ایک بندے نہیں یا 10 بندوں نے جو بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, کیا ان کے ایم این اے ان کو نہیں مقصد ساری زندگی کے لیے ان کو بین کر دیا گیا تھا, ان کو سزائی دی گئی تھی. بھائی جنید اکرم پہلی بات تو یہ باتیں کرتے ہیں انقلاب کی, وہ پہلے اپنے آپ میں غیرت لے کے آؤ اور باہر نکلو, پھر دنیا جہان کے آپ سارے معاملات کر کے دیکھ بیٹھے ہیں, آپ ہم مذاکرات کرتے ہیں, تم تو اس کو گورنمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہو, کس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں؟
0: چلو صاحب میں اگلی کال لے لوں, تھینک یو, بہت شکریہ,
8: تھینک یو ویری مچ صاحب. یہ ایسے ہی ہیں, ان کے پاس بالکل ہی کچھ نہیں رہ گیا ہوا, یہ ترلے منٹوں پہ آئیں گے, میری بات آج لکھ لیں کسی بات پہ.
0: چلے ٹھیک, اوکے سر. نور الدین صاحب آپ آنے سر, 7997 جی, آپ بات کیجیے.
9: کیسے ہیں آپ؟
0: جی بالکل ٹھیک, آپ سنائیں خیریت. ٹھیک ہے
9: جناب, بات یہ ہے کہ ہم جو بھی یہاں باتیں کرتے ہیں نا, نو بڈی کیئرز اباؤٹ دیٹ, لیکن جنرلی دن بر دن پاکستان کمزور ہو رہا ہے. بس چاہے نواز شریف ہوئے تھے یا یہ شہباز شریف ہے یا فوج نے تین چار دفعہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا, پاکستان دن بر دن کمزور ہو رہا ہے, وہ یہ وہ ریئلٹی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کمزور نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ انڈیا کی ہمت تھی کہ وہ کشمیر کو اپنے اندر ایکسٹینڈ کر لیتا. ٹھیک ہے, اتنے پیسے, اتنا بجٹ, اتنے بہادر فوجی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو بہادر
0: نہیں ہیں, کہتے نہیں ہیں, ثابت کیا پچھلے سال. نہیں نہ کیا جب ثابت کیا پچھلے سال, ایسے خام خام نہیں,
9: بڑے بہادر. اوکے اوکے, بہت بہادر ہے. دوسرے پولیٹیکل لیڈر جو بھی آتا ہے, یہ پتہ نہیں عمران خان سے لوگوں کو کیا اختلاف ہے بھائی, 1.5 کروڑ لوگوں کے یا پتہ نہیں 2 کروڑ لوگوں کی ووٹوں سے وہ آیا ہے, اس پہ کرپشن کے وہ اس کے نہیں پاپولر چھوڑ دے, اس کی کم از کم اگر کوئی آدمی 50 ووٹ سے بھی جیت کے آیا ہے نا,
0: ٹھیک
9: ہے, تو مجھے اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے.
0: ٹھیک ہے سر, رائٹ سر,
9: ٹھیک ہے,
0: ٹھیک ہے.
9: باقی جو یہ لوگ ہیں نا جتنے بھی
0: چلیں,
9: شہباز شریف, نواز شریف یا جو بھی لیڈر گئے, حافظ زرداری, یہ وہ فلان ڈگا,
0: صحیح,
9: ان سبوں نے کیا کیا, یہ فوج کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, حصے بانٹ لیتے ہیں
0: سارے فوج کے تھرو. تھینک یو سر. لاسٹ کال لیں گے جناب, 5415 جی سر, چوئی صاحب.
10: وعلیکم,
0: وعلیکم السلام.
10: جی السلام علیکم,
0: جی وعلیکم السلام, جی وعلیکم السلام.
10: سب کی حال ٹھیک ہے؟
0: بالکل ٹھیک سر, جی بالکل ٹھیک سر.
10: اچھا پٹی صاحب, پہلی گل تے ویکھو, میرا خیال ہے کہ پنجاب دے وچ دی تاریخ دے وچ, بلکہ پورے پاکستان دی تاریخ دے وچ, اے قربانی دیاں لاشاں جنی صفائی, جنہ اچھا نظام پورے پنجاب دے وچ, صرف وڈے شہراں دی میں گل نہیں کر رہا, پورے پنجاب دے وچ جس طرح ہویا, میرا خیال ہے اپنی مثال آپ ہے, تے اینو چیک کر لو, جڑے جتھوں دے لے کاؤنٹر چیک کر لو کہ کدھرے بھی الائشاں جڑیاں انہاں جمع نہیں ہون دتیاں, جڑا کہ کئی کئی دن پے رہندے سن تے بیماریاں, تے بیماریاں پیدا ہوندیاں
0: جی جی.
10: اے وے پاکستان بدلیا ہویا پاکستان پٹی صاحب.
0: ٹھیک ہے سر.
10: دوسری گل پٹی صاحب, کہ ایک پہلی بار نہیں ہویا, بہت چھوٹی جی گل ہے, بڑے بڑے وڈے لیڈر نو جڑا وہ جسے الیکشن ہو رہا ہوندا ہے تو انہاں نو اتھے نہیں جان دتا جاندا یا انہاں نو واپس بھیج دتا جاندا, اے عام پاکستان دے وچ روٹین میٹر دے پٹی صاحب, نہ ارنا کوئی جمہوریت کمزور ہوئی ہے, نہ ارنا کوئی جڑا کسے دے کوئی حق تلفی
0: ہوئی. چوئی صاحب تھینک یو سر جی, انی گل کر سکتے ہیں کیونکہ اذان دا ٹائم ہو گیا, میں تہاڈے نال مدد چاہواں گا, انشاءاللہ منڈے پھر گل کرانگے. تھینک یو, بہت شکریہ بلا صاحب, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کی شرکت کا, اور 2 دن کی چھٹی ہے, اور آپ بھی ریسٹ کریں, ہم منڈے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو, بہت شکریہ. اور سامعین اکرام, آپ کی کالز کا بہت بہت شکریہ, اور اس وقت جو ہے اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, آپ کو لے چلیں گے اذان مغرب, انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے, پھر پروگرام کو کلوز کریں گے.
11: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں, رابطے کے نمبر 4165930003. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے, دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب. اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خدا رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سم آمین. آپ سے چاہیں گے اجازت، دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہارنا والا حوصلہ بھی کھارنے کی چیز ہے، اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز. پروگرام کا رابطے کے نمبر 4163005600 4163005600. ویکینڈ ہے، بچوں کو وقت دیجیے گا، موسم بھی اچھا ہے، انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. بشد زندگی ان شاء اللہ ہماری ملاقات ہوگی منڈے کو شام 7 بجے. اسٹوڈیو انجینئر طلحہ بھٹی، اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد امانت.